0: مسلم وچوں کافر تھی ون اے کیڑی ہوندی ادائی یار مصطفی جیسی جیویں اے کرن نہ اندھائی
1: اردا مجبور عاشق کے پنجا یار دوست روکن تھا تے تو پنے میں وہ سمرن نہ ون پنجا دشمن ٹوکے ہوتے تو جا ویری مارے وجندا عرض کرے پیو ماں موت کھانا تھو رجا برال محبوب جو دیدار ضرور کرنا پوندو ماں تے گھنو پنے پان کے روچا پر چھا کریا مجھ دل نہ تھی رہے